0: تمام انا نقيت يا بك نري خطلوني كثير اللي تيمي موت اكو سينمات تمام ما اسم ممدود كانوا توين قطت يا سيومات نيغ سيمان اني كاتوني لونيت اكو ناس يومون يتوالو مات تا كول نو نابور سيبون سيبون يسابو نو نابور كان ما قدنا يتو لغيكوت تا كو كينا يوني اتوين نو تيني الو مي مات تيميو يونوت تمكوني غا نقيت يا بالغن موت piva kano atu ina o titi do tiki kutu ina no to saka kuma yu no to tako la piva kati tau ni atu titi October 23 ako kasun ni ngani tako pina suku matuan na kata cha na tau kane makatna ngi tulaki yiku ni nga to to sak tulaki yiku ni pila ka kata ma yu kate kane no na ugawa makuni la kata bani yu ngito apinguna tina uvani mima tina kuni lu isa tunga sutiaka tina Tema Tina Tamana Nutak, Tanakina, Yak, Atwin, Nout, Tony, Alamayu, Kissimot, Turang, and Manga, Amalotamana Nutang over
1: Tana Nutango, Yok, Sakat, Tara Taniko, Kina, Yami, Atwin, Nakarati, Tama, Nikitia, Valerina, Momisano, Atotau, Yunak to me, Tamanga, Nunavumonga Uni.
0: Tema kai utu taka kena kuna kawita kwa kinao yan ila kinao yan rusa ka kumani ak tui kisumot atok to unna ni ang mga takanu itu no tupilag juta o kataluti.
1: Tako atu na o titao si mayo nikiti avalere nemo atu na o se nemo nire Katigilo ni ubalo ni ilinia katigilo ni tamaunga nuna linu kikutu inangu pina subu mayunu.
0: Ila jigi ngitu ni ngila kapiju da kasiyang matusungu lakina yung diteko atu sara kumani ak tuit. Kanuk tako kanu ili utiti katalo tikiya ngait tako ni ngakina yung itu sara kumani ak tunut tako kisumu kina yung atok tawala tako nakan.